Doga je uvertura. U nas sami je Dogi uverturi va vse mire. A ti pjeri na čnu pjeđu, ima nije? A, mi ću ja im nije, ima nije, ima nije, ima nije. Ti pjeri, ima nije, ima nije.